Det var «Gi meg tiden jeg behøver» med Striplers. Da skal vi opp litt i tempo, og vi skal høre Olivas «Spellemannsblod».